yada ono no hwe enso ye yada na jo na okese no no boye ho ban na se nko ba bi se yankopon ontonku na wona ohwe Israel no ontonku na ona ono okese ne ya wo bonketo anho ban